Chalok mala mat chofa ka hal mat chenza shes mud chin zo bi ka lutun do na dula na she lo marke la telo